Atifo, ya mama ajo. Ya mama ajo bebi ya muwa muti enke biya. Bofa se oho. Oho te se. Se bibi ya bo kode. Emi se gana fone te me nkache. Spiritual doctor. Ena matina me kunye muno. Ha, nana nankro fo freme. Ena doctor, ete wo nkache. Ya ba oho ni ye me ye hu ya me to. Ha, me kwa nzi manu mwa. Eko ke kane mesi eni. Ehe, obalibali adie, nyankurumpon, nadawuruma, afina nyumri, mabeka gana fonsa, ewo kurudwe wimu. Ena radio mpenifu ya vuma ni afremi ya ase. Nkurofokura betinamechi, fiti enura, soa muu hweme. Ina misidebi, seni ya tibia, seme ba, na mene gana fubi di unkumu. Mwaza makacho seme, sunsumu ni ya mana meye, inti ni afremi spiritual doctor no. Aha, spiritual doctor no. Sunsumu ni ama na meye. Yari bi da obiso. Na ye sunsumu yari. Na nipa krono. Oye ni huwye yeye. Na enye ma jinse mua. Jinsiri pa jinsirata. Na uhumbe biya wonfa. Wadeba me masuye ya. Nipa chowu. Aduma chile lwade di adome no. Lwade fame so. Na mabuwa nipa no. Minimu yale ya. Yedi atu nipa na so. A. Ese na brabo. Yewu sunsumu yari. Ehe nipa. Diabetes and kufu sun chin na yo sun sumu de. Na me na dea nyanko pon dea chemin se. Se ye sun sumu se yon hone mono. Ya na no so ba ma swe ya. Everybody timi fami so bwa. Uhuni pebiye tu kwa kudia kwentu. Na un tenenka. O hene uhuno. Me uba ma swe ya. Ya na suwe wukura mekan se wewu. Wati yase ametros wati yase. Bebi o sebi ya mecherew. So wo jemeni ya mecherew. Owo America amekirewo baby owo bia no because me me hwo nsem hwo nsechi ni me wuridi abrabo no na makire ode ekoso ni ne ye ba besie obo no mo drobani ohun ni sisi si yala bejani mu ne nan ina asensene e bia ne ade dropet na kunyaso onim saa ben djuma ne ade ye chip droba fo ne ade bidodo na ayare obo no mo posini na ne yonku posini wo ede na kwa druso atu ne drop ne pose fene sem me ode ba maso ye ya me rwade fa me so bo wa ne ya san yale ne aje o pose na ma o promotion obi aje afrim ya na nko fo person ne me di nkomo se me no ma no okai fatu dwama gana fo no mo frem anwumre ene se se me bompa ya mani pa ba 500 enti fa me no ma no tu dwama gana fo no mo frem olumai na me ne